Nia hayung beremin juga salni panda bubak chong chakana o talni buskan salni ki sawo montre ka prohe doctor manik sa chaka buri busarok ni surum no portani hasto kobama sak tab jaka koktuma tinni bagai orno paikha only koktuma awai ngana khana pung damchini shoti buri chiwo